0: večan, ljubav i želja u noći pesma.
1: Muzika kao lek sa izvora Banja Dvojke.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Dana 18. septembra 2026. godine zbog radova na dalekovodu 20 kV Podunavci doći će do prekida u napajanju električnom energijom u vremenu od 9 do 14.30 časova kod potrošača u naseljenim mestima Dubrava, Karamani i oko Strugare u Novom Selu, potrošača koji se napajaju iz trafostanice Strugara Novo Selo i oko Dume. Ostali potrošači koji se napajaju sa dalekovoda 20 kV Podunavci od Strugare u Novom Selu do Zlatnog Burenceta i ispod pruge Malo i Veliko Polje neće imati električnu energiju dva puta po pola sata za vreme trajanja manipulacije na dalekovodu u vremenu od 9 do 9.30 i u vremenu od 14 do 14.30 časova. U potpisu ovog saopštenja stoji smenski dispečer elektrodistribucije Vrnjačka Banja.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

slušate Vremeplove na talasima Banja Dvojka Radija. Mi vam i ovoga jutra, poštovani slušaoci, ukratko prenosimo koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih obeležili današnji dan, 18. septembar. 1739. godine, na današnji dan, potpisivanjem Beogradskog mira, okončan je rat između Austrije i Turske, započet 1736. Austrija je potisnuta sa Balkana, Turska se vratila na Dunav i Savu. Srbija je ponovo postala deo Otomanskog carstva, a Austrija je bila prisiljena da Turcima vrati i malu Vlašku i delove Bosne, koje je dobila požarevačkim mirom. Na današnji dan 1819. godine rođen je francuski fizičar Leon Foucault, koji je ogledom sa klatnom, Foucaultovo klatno, dokazao rotaciju zemlje. Pronašao je žiroskop, usavršio teleskop i otkrio vrtložno vihorne struje u metalnim masama Foucaultove struje. 1822. godine, 18. septembra, francuski egiptolog Jean-François Champollion dešifrovao je egipatsko pismo hieroglife. A 1851. na današnji dan izašao prvi broj američkog dnevnika New York Times, koji je osnovao Henry Jervis Raymond. 1905. godine, na današnji dan, dakle 18. septembra, rođena je švedska filmska glumica Greta Luisa Gustafsson, poznata kao Greta Garbo, jedna od najvećih glumica nemog i zvučnog filma. Svetsku slavu stekla je u Hollywoodu, a sa filma se povukla kada je bila na vrhuncu karijere. Ana Karenjina, Matahari, Dama s kamelijama. I na današnji dan, 1970. godine, američki pevač i najčuveniji rock gitarista 20. veka Jimi Hendrix preminuo je u 27. godini od prekomerne doze droge. 8:48, slušali ste Vremeplova, mi smo vam i ovoga jutra ukratko prenili koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih obeležili današnji dan, 18. septembar. Dobro vam jutro!

Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.

za najboljeg supruga Vladicu od supruge Bojane. Slušamo Zoricu Zoko Brunclik u današnjoj žiljoteci. U tačno 12 sati poklopile se kazaljke, neko misli na vas ili na nas.

Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra potražite svinjski but kilogram 679,99, pastrmka kilogram 659,99, gusti jogurt Moja kravica 1 kilogram 149,99, a uz vašu super karticu brašno tip 400 1 kilogram 59,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: Ono što nije običan radio zove se
1: Banja 2.
0: Banja dvojka.
2: Pažnja, pažnja, u ideji, rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Kinder čokolada 150 grama, 229,99. Crvena paprika kilogram, 119,99. Svinsko usitnjeno meso XXL kilogram, 499,99. Jaja 10 komada, cena za jedno jaje 14,99. Najnaj cena u ideji, rodi i Merkatoru.
3: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
4: Upravo na satu naših sponzora tačnog vremena robnih kuća BOS Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac, Leskovac, 21 čas i 6 minuta. Vi ste na talasima Folk Radija Banje Dvojke, dragi prijatelji, a mi podsjećamo da građani opštine Vrnjačka Banja mogu da izvrše uvid u deo jedinstvenog biračkog spiska za područje opštine u zgradi opštinske uprave, kancelariji broj 14 na prvom spratu u ulici Kruševačka broj 17. Uvid je moguć do 9. oktobra ove godine, do 24 časa, kada se birački spisak zaključuje. U opštinskoj upravi uvid se može izvršiti svakog radnog dana od 7.30 do 15.30. Građani sa prebivalištem na teritoriji opštine Vrnjačka Banja, kao i interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji opštine, u ovom periodu mogu podneti zahtev za upis ili promenu podataka u biračkom spisku. Do 3. oktobra ove godine moguće je podneti i zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećim izborima za narodne poslanike glasati prema mestu boravišta na teritoriji opštine Vrnjačka Banja. Ovaj podatak ne može se menjati do okončanja izbornog postupka. Birači koji imaju boravište u inostranstvu, zahtev za upis podataka da će glasati u inostranstvu, podnose preko diplomatsko-konzularnih predstavništava također do 3. oktobra ove godine do 24 časa. Posle zaključenja biračkog spiska, odnosno od 9. oktobra ove godine pa do 72 časa pre dana održavanja izbora, rešenje o promenama u biračkom spisku donosi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Uvid u jedinstveni birački spisak moguće izvršiti i elektronskim putem preko zvanične internet stranice Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, kao i preko portala e-uprava u delu zahtev za upis, odnosno promjena podataka u jedinstvenom biračkom spisku uz unos jedinstvenog matičnog broja građana. Dok polako ali sigurno ispraćamo ovaj petak, 18. septembar, i zakoračujemo u prve mirne sate predstojećeg vikenda, a možda za nekog i avanturističke sate, želimo da vam se od srca zahvalimo što ste i ovog popodneva i večeri bili deo najlepše zvučne priče Banje Dvojke. Dan, eto, privodimo kraju, ostalo je još nešto manje od 3 sata do novog dana, do subote 19. septembra, a kako se dan polako gasi, ostanu samo oni pravi iskreni trenuci koji su nam ulepšali dušu. I setite se onoga što je govorio veliki Ivo Andrić, sve su drine na ovom svetu krive, nikada se one neće moći potpuno ispraviti, ali nikada ne smemo prestati da ih ispravljamo. I neka vam naredna noć donese preko potreban mir, da vas rastereti briga i napuni vam baterije za sve ono lepo što vikend nosi. Budite mi dobro, čuvajte jedni druge, volite se i ostanite nasmejani, a mi se čujemo što se našeg govornog dela programa tiče i sutra od 8 časova, dakle, na ovom istom mestu, frekvenciji 99,1, odnosno web adresi banja2.com.